Qadrli radio anglovchilar, aytganlik yo'llaringizda biz samara programmamiz boshlandi. Yo'llaringizlar bexatar bo'lsin. Yaxshi kayfiyat ilkida yo'l yurishingizni umid qilamiz. Men Nariya Sachi, Rushangul Basir.

Qadirlik dostlar, anglayotganlar 107.4 qatnaş sanat radiosining atayli yo'llaringiz bilan samara programmasi. NASA davomli do'stlarning uchurlari qaraymiz. Boy yigitdagi o'simliklar bog'ini oldidik yo'llar ravon deb. Shuning ular Bavshan yo'li qo'shilishdagi yo'llar ravon deydi to'g'ri taksi Ro'zjon. Andamma Tursun, Turg'un Tursun afandi mana bir uchur yo'llab to'y yaxshimisizlar tunugun. 5-chi soat mushu 19 bilan Dongdaliyangdan Xoshun gulligiga to'g'ri taksi bilan kira qilib 10 yuan deyishgan pul otgan, lekin uyga kirib qarsam pul mangmabdi. Bax jilib ketdim. Ayolim u bax hoplab ketdi. U balim u bax yaxshi bal ekan to'q. Radio anglayotgan bu do'stlar bo'lsa, ma telefon nomerini qoldirib qo'ysam, men bilan aloqalashsang 10 yuan pulni berib yotgan bo'lsa, ma ayolimni yomon tilanglab ketdim men deb turg'un afandim uchur yo'llabdi. Tunugun hamda mushunday bir xiridonni to'shigan to'rt taksi aydigan do'stlar olib qolsanglar, qani mana nomerini xotirlab olinglar, bir aloqa qilishma 10 koyni berib yotmasa turg'un afandimga o'ydikun yo'q. 155 39 21 221 155 39 21 221 mushu nomer bilan aloqa qilishib anangnikin shu 10 koy pulni bir yetkazib o'ptika sizlarga. Turg'un afandim tunugunning yoqi shu uyqonmabdi-da. Ayolingizmi? Ajab yaxshi ayolkina. Osh omdan 10 koyni tejab qopsiz, ha, pikog'i kelibsiz demay. Osh 10 koyni berib yit. O'dgan haqning haqqi deb turib sizga shunday bir tarbiya qila olgan ekan shunda yaxshi fazilatli ayolga ayolingiz. Shunga deymiz-ku, kimning yo'ldishi, kimning oyog'i deb munda-munda bir ishlarni mundaroq bir ishlarni qilib qo'yganligi. Mushuna bir uzra bir bosh qurib, uzra bir to'liqlab, uzra bir bir-birimizniki shu kam kusatganlarni o'ngishab, mushunda mangdigan gap turmish deganda. 18 sekundlik savol so'rgandim. Ay, siz yaxshi savol so'rimdingiz. Qashqalik Qashqadaryo yo'l xavr ishkin doktorxonani oldida yo'llar ravondaydi Rushangul. Vanshan ko'chasi yo'llar ravondaydi Buran taksi. Mening bu yil mengish orzoyimni faqat nobut qildinglar demda. Endi mag'otam noqsu qilinglar, qilinglarmi? Mayta ko'cha tashildi, mag'maqchiga 8-chi sinf taqildi desak, mening ko'nglimni yerim qildinglar, men 9-chi sinf mag'maqchidim. Mag' noqsu qilinglar dedi. Bunda 3 qadamlar bo'jimi? Hozir 3 chiqib qotdi. U mag'dig'a adam burniroq mag'mamsiz u mayta ko'cha tashildi, qishda mag'ul bo'lmaydigan bilaq o'g'itingiz shuncha yil yashab.

0: O tonelning ahvoli yaxshi, Rizvongul. To'rliq bordiga tonel yo'l yaxshi. Qashqar sharqi yo'llar yo'llar ravon degan uchurni boy yigit aytibdi. Rahmat sizga. Hamdulla taksinoki taksi nomeri shumami shu shin AT. Ey 008 degan. Hamdulla taksini uchrab qoldim, ko'rikni ostida deb mo'l bir o'g'li uchimiz. Kim o? Ey taksi deb ism qo'ygan o'g'li uchimiz qo'shaloq ketdi.
1: Yo'l savrusang bu tibbiy darsni ko'rgisdi, Vangjalyan sakmanga yo'l ravon.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Garbi Toshqaylamidan tushib Tuanjeludan Davanga keldim, yo'llar qilar ravon ekan. 5-4 tonlik mashina yo'lda deb ruqiya. Yo'llar qilar yaxshi jumo omdan.
1: Bayram shirker, singlar birotda, hurmatimizga. Qo'rifxonning oldi. Uni ke fujulu, asosatda mayollar ravon,
0: ha? Hay, rahmat, rahmat. Shuni o'lan. Rasul so'rganda, bay.

0: Mehmanxanada signal kuchlik, ammo ujirda signal yo'q bo'ladigan, u uydan bu uyga chiqsangizlar tor uzilib qoladigan ahvol odamning kayfiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Shinjang telegrafining gruplangan torni ishlatsangiz, optik kabel har bir egiz uyga bevosita ulab berildi. 1000 megabaytlik tor uyingizning hamma yerini qoplaydi. Uyingizning har qanday yerda yuqori sur'atlik ravon tordan bahrini olasiz. Telegraf torni ishlatgan yil soningizga qarab maxsus e'tibordan bahrman bo'la olasiz. Tezdan Shinjang telegrafining tijorat zaliga berib ijiring.
1: Tanqishdan katta mukofot. Qava uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ava o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim qizlarni rohat his qildirdi. Tanqishdan katta mukofot. Qava uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ruqiya Obulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot do'yindimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.
2: Yepek yo'ldagi Norki markazi Tianshandagi yangi safar. Shinjang Xayning Norki shahrisi 9-ayning 28-chi kuni tijorat boshladi. O'rni Urumchi Tianshan aeroporti T2 aerobinasida. Yevropa Osiyoning moda markazi. Sifatlik mol modini, go'zallikni namoyon qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: Bye.
1: Qadirlik dostlar, anlayatqınlar, mening avtomobilim programmasi, programımızni, namı programımızda mushunam quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Esil Abdul Mulligran Abdullardan menda shunda tavsiyalar bor. Arqatimliq mening avtomobilim programımızdan da dostlarga o'xshash bo'lmagan darajada mening avtomobilim programımız orqali mushu Mulligran Abdullardan ta'minlagan savollarni yetkazyapmiz. Abdul almashtirish to'g'ri kelib qalsa, Mulligran Abdullardan almashtirishni tavsiya qilamiz do'stlarga. Avtomobillarni yaxshi tekshirgandan keyin sizning avtomobilingiz qanday mos keladi, qaysi avtomobil mos keladi, shuni almashtirib qachlab qilib berdi. 2016-niki to'xmay Corolla'dan bir svaka tursinjon ustam, mana shuni bir baholab bersangiz. Yasinjon ustam, bu 2018 deb yo'llab qo'yib qoldi, uch o'ringiz kamida, jumi? Amda bugunki mushu Mulligran Abdullardan qanday bir tavsiya bor deganda, Swishan xoxosay, xoxvasa, ya, qanchalik vaqtda Olmaştırmız qanday masalalar ko'rildi deb. Endi svishni bilamiz, motorning o'taldirish yadrosi deb shunaqa. Harakatlantirguch kuch, uning olti ham harakatlantirguch kuch, may sarfiyati va motorning umriga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'xshamagan materialda ishlab chiqarilgan svishni almashtirish davrim o'xshash olmaydi. Endi nikel qaytishmaliq svish 20 000 km atrofida yo'l bosqanda bir qatim almashtirish

0: bo'ldi. Oq oltin qaytishmalik Swish 40 ming kilometrdan 60 ming kilometrgacha yo'l bosqanda bir qitim almashtirildi. Iridiy metal, qo'sh iridiy metal qaytishmalik Swish 80 ming kilometrdan 100 ming kilometrgacha yo'l bosqanda bir qitim almashtirildi. Demak, material sifati qancha yaxshi bo'lsa, Swishning umri shuncha uzun bo'ladi, o't yiqishchanlik ham shunchalik muhim bo'ladi. Vaqtida almashtirmasa nima bo'ldi desa, o't oldirish ojizlab, motorning harakatlantiruvchi kuchi tovallab, sur'at tezlatish qiyin bo'ladi. Moy sarfiyati o'rlab ketadi. Avtomobilni sovuq holatda, motor sovuq holatda o'taldirish qiyin bo'lib, osti sur'at yurganda titrash, motor muqim bo'lmas qahval ko'rildi. Eg'ir bo'lganda lagan bo'ladi. Karbon yig'ilib qilish eg'ir bo'lsa Swishga. Motorni zaxmalandirib, remont tanarxiga texim yo'qur bo'ladi. Endi Swish qarmoq kichik ko'rinsin-mu, lekin motor uchun aytim muhim, uni vaqtida almashtirsak, motorning harakatlantirgich kuchi yetarlik bo'ldi, may sarfiyati ham bo'ladi. Avtomobilni texim xotirjamaydaymiz degan gap. 2016-ninki XRV'dan bir sabayka, bu shuni ma'lumot qo'yaylikmi? Maldidik avtomobillarni bog'lab to'tursinjon usta, bunda us anglaylik.
1: 2026-yil to'qmay Corolla Passat 80dan 85 ming qatorda. 2011 ning Passat to'pasa 10 mingdan 15 ming qatorda. 2019-yil Living Look Passat 30dan 35 ming qatorda.
0: Ha, 30dan 35 ming atrofida deydi Jurat efendi bujmi? 30dan 35 ming atrofida, ha? Evet, qo'ydik. Aldidik ki, avtomobilni bir bahalı olsanız.

0: oltin kuzdagi 10-oyda Tianshanning janubiy va shimolidagi qotmoqat o'rmonlar oltin rangda jullanib, go'zal Xinjiang eng yaxshi sayohat faslini kutib oldi. Tinch omon safarga chiqib, go'zal kuz manzarasidan qanqucha huzurlaning.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi shopir do'stlarning safariga hamro bo'lish bilan birga hammaylarning dam olish mazgilini xushal xoram o'tkazishini umid qiladi.

Xitoyda quyuq adabiyot san'at uyidagi to'lg'an Munay qahvaxonasi rasmiy tijorat boshladi. Nafis qahva, choy, ichimliklar, illiqlik yetkazadigan xalqqa qulaylik tanlov bozori. Illiq azod muhit yo'ldan o'tib ketayotgan sayyohlarni to'xtab, bas-basda daqa qilib, aram elish imkoniyatiga ega qildi. Davlat yo'li 219-chi liniyasining butun liniya bo'yicha ravonlashishining foydasida oyiga uzilmay kelayotgan o'z avtomobil sayohati qildigan sayyohlarning ta'sirida yezi kanitdagi bu kichik do'konning savdosi qizib ketdi. Har qaysi joylardan kelgan sayyohlar bu yerda to'xtab, qahva ichib, safar ustida kan kushadi paranglashib, xilvat chigra yezisini qaynoq turmush edi va yoshlik hayoti kuchiga ega qildi. Ilgari yurtiga qaytishni chekinish deb qarashdan bugungi kunda yezida yiltiz tortishni ilgirlash deb qarashgacha xo'ja yezi kentlarida igilik tiklash davomida o'zining qimmatini topdi. U qozoqlarning an'anaviy gul nusxalari, yaylaqdagi tosh shaharning yerlik omillarini madaniyat, ijodiyat buyumlariga singdirdi. Yana xalq qulaylik to'qqachilash, kechkunduz qaynoq suv bilan ta'minlash qatorliq illiqlik yetkazish mulozimatlarini ko'paytirib, sayohatchilarni tutib qoldi. Bir odam egilik tiklisa bir doiraga turtki bo'ladi. Uning inisi darsdan sirtqi vaqtlarda kelib aksiga yordamlashdi. Shu joydagi kent aholisi yaqin atrofda ish qurilashdi. Buningdan chunqur ilham olgan navr aksimi yurtiga qaytib do'kon ochib, xogo, kavob qatorliq yemaklik turlarini yurishlashtirdi. Kichkini kent yoshlarning yurtiga qaytib egilik tiklishi bilan yangi hayotiy kuchini urg'utdi. Yezida azaldan fursat kam emas, faqat yiltiz tortishni xohlaydigan yoshlar kam. Xo'ja bir stakan xushbiroq qahva bilan yezi istirohat sayohatidagi kamtiklikni to'liqlab, chegara rayonidagi yezi kentlarning yangi kasb faoliyati uchun ulgi tiklab berdi. Shundaqla yoshlik orzusini yurtining tuproqida yiltiz tortqizib, texmo jolalandirdi.

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
1: Әділік тосла, ұлы ауатқын ұлы 107.4 Қатна Сәнәт Радиосының бейвасты аңлатылып атқан күлгіншіла программысы. Бұл программымызды тұрыс оды чекілік жүркіте алай талап қылған. Сүйімлі кішік тосла, ұлы біләнде қытыңла программымыздың мән вә менің вәдінім Жұмхүриет ұнтымайды сәйе пісір болсын. Cumhuriyetning tarix sahifasiga chaqnab turgan ismlar uyulgan. Amdi men va mening vatanim Cumhuriyet unutmaydi sahifamizda Huang Shuyuanning hikoyasini so'zlab beramiz. Huang Shuyuan 1926-yili Guangdong Shanweidagi avlodma-avlod tibobatchilik bilan shug'ullanib kelgan jamiyat tug'ilgan. 1945-yili imtihandan birinchi bo'lib o'tib, qatnash tashvining kiyimsozlik fakultetiga qabul qilingan. 1958-yili u yadro suv osti paroxotini tadqiq qilib yasashga qatnashishga tanlangan. Shundan e'tiboran nam sharifini yo'shirib o'tadigan hayotini boshlagan. Huang Shuihua boshqa 28 kishi bilan Jungoning yadro suv osti paroxotini taraqqiy qildirishdek og'ir vazifani zimmasiga olgan. Ayni chaqda faqat Amerika bilan Sovet Ittifoqiningla yadro suv osti paroxoti bor edi. Chatallar texnik materiallarni qattiq maxfiy tutqashqa, ular faqat nurg'un axborot xabarlardan parch-pura so'zlarni to'plash orqali foydali uchurlarni izlaydi. Material, tajriba, chatal yordami bo'lmag'achqa hammani doldan boshlagan edi. Birman 1970-yili 12-janon 26-kuni Jungoning tunji yadro suv osti paroxoti suvga tushirildi. 1974-yili 1 avgust armiya bayramida Changjing 1 nomer nomli yadro suv osti paroxoti dengiz armiyasining ishlatilishiga rasmiy topshirilib, Jungo dunyo bo'yicha yadro suv osti paroxotiga ega 5-chi davlatga aylandi. Yadro suv osti paroxotini tadqiq qilib yasashga kirishgandan boshlab hisoblaganda Huang Shuihua va xizmatdoshlari buni 10 yil qolmayli tamomladi. 1988-yili Jungoning yadro suv osti paroxotida tunji qitim eng yuqori chekda cho'nqur cho'kish siniqi ishlandi. Paroxotdagi qarta cho'ngliqdagi bir parcha po'lat taxta suv ostidagi necha yuz metr cho'nqurlikda 1 tonnadan ortiq besimga bardoshlik beradi. Har qanday bir masala paroxotdan vayron bo'lib, odamlarning o'lishini keltirib chiqarishi mumkin edi. Amerikaning uzun quyruqli lahang nomli yadro suv osti paroxoti cho'nqur cho'kish siniqida cho'kib ketib, 129 odamning hammasi baxtsizlikka uchirgan edi. 64 yoshli Huang Shuihua paroxot xodimlarining tashvishlanishi qarta, "Men sizlar bilan birga tushay", dedi. U o'zi paroxot bilan eng yuqori chekda cho'nqur cho'kdi. Sinoq to'liq muvaffaqiyatli bo'ldi. Maxfiyatlikni saqlash uchun Huang Shuihua nom sharifini 30 yil yo'shirib yashadi. Oilasidagilar bilan bo'lgan aloqani uzdi. 1987-yilga kelganda Shallig ham nomsiz hayot nomli bir parcha adabiy axborot Huang Shuihuaning 93 yoshli onasiga avatilganda, Momay andan bu vafosiz o'g'lining astida untunsiz holda yer jahonni zilzilga soladigan cho'ng ishlarni qilayotganligini bildi. 2025-yili 2-janvar 6-kuni Huang Shuihua Uxanda 99 yoshida olamdan o'tdi.

qalb sadolarimizning yetarlik javobga erishganligiga, hayot yo'limizda boshqalarning illiq muomilasiga uchirganligimizga, bizga ilhom bergan, yordam qilgan shu kishilarga minnatdorligimizni bildiraylik. Minnatdorlikni biladigan qalb egisi hamon texim zo'r natijalarga erisha oladi.

qiyinchilikka yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1774 har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

Radio Chastotsini 107.4-ga to'g'irlab programmamizni anglash uchun tayyorlig'i bitgan suyumlik radio anglag'ichi do'stlar, hurmatlaysizlar, yaxshi turamsizlar. Damlash kunlaringizlar davomlik, ko'ngillik, ahamiyatlik o'ssin. Hamshining tilakdoshimiz. Kechlik yo'llaringizni biz amra programmamiz boshlandi. Yaqtirib anglaysizlar, qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar. Bizning samimiy mulozimatimiz o'sha safaringizga bir xoshallik, kayfiyat, ozodlik bag'ishlasa deb o'ylaymiz. Reysachi do'stlar, Qunduz Ayturdidan davomlik. Sizlarga salom.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejab qo'shaq mayda ishlaydi.
2: Qaysi
0: qizlar soat qancha bo'ldi?
3: Ey ustam, radioni qatnasanlar, radiosdan to'g'irlagan?
4: Yo'q, bo'ldi, chiqmay qolmasa.
5: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texnik ma'nilik qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
5: Har kuni tekstingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
6: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
5: Safaringizda biz sirdosh.
6: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
7: Safaringizda biz sirdosh.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahriman bo'lib, safaringizga
0: illiqlik bag'ishlaydi. 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Dikkatinizni merkezleştirip avtomobil haydan. Yan telefon oynama. Yol ig'ziga kelganda atrofni yaxshi kuzatin. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Qadirlik do'stlar, Sapranzi bistirdash programmasi oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olganingizga ko'p rahmat. Sapranzi bistirdash programmasini Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqoyapti. Sinovchi tengdan qayta olinsangiz bo'ladi. Qadirlik do'stlar, sabringlar ravon va bexatar bo'lsin. Programma riyasi aytsi, Dilraba Anvar.

Xo'sh, do'stlar, keyingi ofislarga qarasak, Yurin A degan do'stimiz. Qashqar Guchingning manzarasi shundoq go'zal jumo, hozir mana Guli Momoshadan qaytqach, go'zal Qashqarning manzarasini tomosha qilyapmiz deb uchurlanyapti. Ko'pdan ko'p rahmat albatta, shundoq go'zal manzaralarni hozirlangach, 174 ning programmalarini o'ziga amra qilibdi. Ko'pdan ko'p rahmat, davomli programmalarni yoqtirib olishingizni umid qilamiz. Yakan taksining ovozli qushirib ekan. Yakan taksi. Yaxshimi?

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107-4000 har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 107-4 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

Qadirlik anlaguchilar, vatan mina oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men Riyosatchi Dilraba Anvar. Qadirlik do'stlar, vatan mina oilam programimiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqo aptisi Siloshiting namoz qadamda anglatildi. Programimizni Siloshiting aptisini olishingizni qarshi olamiz. Qadirlik do'stlar, bu qadimgi programimizda bundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Shinjangdagi yangiliklar sayyibimizda bir qancha uchur anglaysizlar. Men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi sayyibimizda Chinxaosu anisi Tuyoyo bilan tanishimiz. Men va mening vatanim Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati sayyibimizda Nashbit shahridagi daraxt ostiga 10 yillik muhabbatini urug' qilib terg'an Shu Jingmin to'g'risida so'zlab beramiz. Yorqin ism sayyibimizda mamlakat bo'yicha xalq rozi ma'mur degan sharafga erishgan Qo'njirab chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punktining xalq saqchisi Sunchao to'g'risida so'zlab beramiz. Qaynamsiz do'stlar, amdadek qitonglar programmamizdan tavsiyali mazmunlarda bo'lsin.

0: avlatma avlat chegirani qo'g'digan yillari qayta namoyon qilindi. Bu Bortala oblastlik naqsh usul o'miginin janubi Shenjang'i berib sayyora o'yin qo'ygan tunji cho'ng tipdagi ijodiy sahna teatri bo'lib, navbatda ko'p maydon qo'yilib, asosiy qatlamdagi amma shu joyda turishliq ofitser askarlar va maktabdagi o'qituvchi o'quvchilarga nafiyat kuzdi. 10-ni 12-inchi kuni yana Alatov shahriga berib, maxsus maydon sayyora o'yin qo'ydi ekan.
1: Nima shu mamindu va?
2: Bu sab oddiy javob Tianshanning janubi va shimolidagi har millat farzandlarining eng samimiy yurak sadosi hisoblanadi. Yangi davrdagi Shenjangda yo'l to'ri taraf-taraf tutashdi. Xalq turmushi sijil yaxshilandi. Tinch aman, inoq ijil bo'lgan qaynoq turmush shahar yezlarni qopladi. Ko'rgili bo'ladigan taraqqiyot, his qilib bo'ladigan baxt har millat ommasining turmushini bog'ansir xotirjam qildi. Qalblarda yiltiz totgan bu tavallik tuyg'usi va qalbdan e'tirof qilish tuyg'usi har kundagi xotirjam tirikchilikdan keldi. Mana bular bu tuproqdagi eng ta'sirli davlat muhabbati hisoblanadi. Davlat bayramida davlatimizning tog' daryolarini madihlab, kunlarimizning xotirjam o'tishiga tilakdoshlik bildiraylik.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.